0: Асуттиаммуариликкуа пеккусикатигин иннаттивуила тема тукисиуманнингитторулуи Наталина Омамянаугалуа таманна атуриакалуоравиу
1: Ааа таннаяраахалауми маттарлананнаттуллаарпу
0: Асу кингуллерпаарми таманна кимуссернерилоорти канорли иппигусуннекарорпи
1: я халуни касиннахаярсимагакка касиннахаярсимагакка касиннахаярсимагакка
0: Тамаккуа ипарути ниоккутигихатталоруви Таманна тусаруминаттуттиавуммариал аттуна дернэрми илинниартиккиинналоорпаккивин
1: аккай киои кумуксэраарсимагалуарсумалинниарсаттиюматтуга киви пиёхаттаран сиуяммагалаунгииннартума ииахтиюмагалуарсума пиярпахалаунгиннама пиярпахалаунгиннама ауяккуккисиани аарсорнармат укиорулерторди дисембер агутикку пилераттарани ахсон нуни линяруматту линяргинго аппингуарлуммахайхуяруарсинагамаасиякупис хупкатерниарсавуллумакуа камаккуагууттути тайма купис юайо катериоруарака укиоккутти тамаккохуппияуи киддоккаапииннасиумугеварматта тайквали иддуйюани ахсоккарнисуккутти пиниалеорку амматаппа иддуйюани панерсуртаагуути тассистаусилиаагуути сиддиаюкулуулусериттораалуути панилуарникумукаиваннаитсиунилерхуни сигамили панерсуртимаил панилуарунангиммата пилаа панитиахлуги тасситтараахармуимата панитиахлимангиллути тасситтуги кэрасилиттуалагу кэрасилитторолугуммата
0: パニックアフィマリルグテフィスウィ。カジマシャガイスフィクトゥ。カイルナイチュウユンナクトゥ。イルリ、イルリオハンマラクウィンニイカヨクトウグンナガヤワロミウティ。タクワトゥシゴウティリオウマンニロウィ、テイクンガ、ティケットニイヌイカトゥチカティギンニヌ。テーマ、カユシカンネロンナンナクソウガヤクプレイユトマンナ。
1: аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа